0: شعیبہ.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. امریکی سینٹرل کمان کے مطابق یہ حملے جاری رہیں گے تاکہ ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے اور آبنائے ہرمز میں بے گناہ شہریوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ان کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ پیکیکس پہاڑیوں میں واقع نتانز کے قریب زیر زمین نیوکلیائی ٹھکانے کو تباہ کر دیں گے جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق ایران غیر اعلانیہ طور پر یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کر رہا ہے. تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: امریکی صدر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکابندی دوبارہ نافذ کرے گا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر 20% چارج عائد کرے گا تاکہ سمندری سیکیورٹی کے اخراجات پورے کیے جا سکے. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ناکابندی صرف ایرانی جہازوں اور ان جہازوں پر لاگو ہوگی جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی چاہے ایران اس سے متفق ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے تجارتی جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کی اجازت برقرار رہے گی. امریکی فوج نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آج رات سے ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکابندی شروع کرے گی. دوسری جانب ایران نے امریکہ کے اقدام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل اختیار برقرار ہے. ایران نے واضح کیا کسی بھی صورت میں امریکہ کو آبنائے ہرمز کے بندوبست میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے. یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے. وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور البحیا کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا. ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا. زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں. زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں. یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے. حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے. اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے, تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ, مغربی بنگال, سکم, آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے. خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی. جیت کے لیے 457 رنز کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی. مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی. یہ میچ برمنگھم کے ایجبیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی. انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
3: شکریہ کونن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے, بھارت اور جاپان نے آزاد, کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے, گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل. ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز, پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی.

0: دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ موسمیات محکمے نے آج بہار اور اوڈیشہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ تو سامعین کرام، اسی کے مد نظر آج یہ اردو مجلس کی مجلس کو خواتین کی بزم سے ہم نے سجائی ہے، اور آپ کے ذوق کے مطابق ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو خواتین کے افکار و خیالات سے روشناس کراتے ہیں۔ سامعین، ہماری زندگی میں جو بھی رنگ ہے، بقول علامہ اقبال کے، کہ وجود زن سے ہی ہے۔ ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں اور زمانے کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے احساسات کو کس طرح پیش کرتی ہیں، جس سے ہمارا ادب اور سماج اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا موضوع ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: آداب سامعین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ۔ ہمارے ساتھ آج جو لوگ ہمارے پینل میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں۔ میں ڈاکٹر عظمیٰ اظہر، میرا تعلق سماجیات کے شعبے سے ہے، میرا تعلق اکیڈمک سے ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں درخشاں منصور صاحبہ، جو کہ ایجوکیٹر ہے، گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں، سنتوش ساگر صاحبہ، جو کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور نازیہ محمد صاحبہ، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی۔ ہمارے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ، سو ہم نے پہلے ہی خواتین کے ساتھ تعلیم کو ان کے ساتھ جوڑ کے ان کو ایک طرح کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹی دے دی ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم دو طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک نالج کو لے کے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسکل کو لے کے۔ درخشاں صاحبہ کچھ کہیں۔
2: جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو۔ اور جی، خواتین کا پڑھنا اور ان کا آگے بڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو پروگریسو وومین ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ لائک جیسے اگر ہم بات کریں اکنامک اینڈ گروتھ انڈیپینڈنس کی، تو جو اکنامک ہے وہ بھی ہماری بڑھتی ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ایک انٹرپرینیورشپ پہ کام کرتے ہیں، اپنا آگے بڑھتے ہیں، اور بہت سارے فیلڈس میں جب ہم بڑھتے ہیں تو ہماری جو ایک انڈیپینڈنس ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہم ہوتے ہیں، تو اس سے بھی پروگریسو وومن آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی بہت آگے جاتا ہے۔ اور ایک جب عورت پڑھتی ہے تو وہ صرف ایک عورت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ چار پیڑھیاں پڑھتی ہیں۔
1: جی،
2: اور جب ایک مرد پڑھتا ہے تو وہ صرف مرد ہی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں بات کروں گی کہ ری ڈیفائننگ اینڈ سوسائٹل نارمس، کچھ ایسے نارمس بھی ہیں آج بھی ہمارے سماج میں، آج بھی ہمارے ہندوستان میں، جو نارمس کو لے کر ابھی بھی لڑکیاں بہت پیچھے ہیں۔ ایک طریقے سے میں کہہ سکتی ہوں اسٹگما ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کو ایجوکیشن لینا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر لڑکی کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔
1: جی، آپ نے بہت بہتر طریقے سے بہت سارے آپ نے اچھے اچھے پوائنٹس کے بارے میں بات کی۔ اور اب میں سنتوش صاحبہ، ایز این ایڈمنسٹریٹر، آپ اس سب ایشوز کو کیسے دیکھتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔
3: بہت بہت شکریہ میم۔ جیسے میں آج کل کی سوسائٹی کو دیکھتی ہوں، آج کے دور کو دیکھتی ہوں، اور آج سے پیچھے 20-30 سال پہلے کا جو دور تھا،
1: جی،
3: وہ خواتین کے لیے بہت ہی کنزرویٹو تھا۔
1: جی،
3: بہت زیادہ روڑی وادی تھا، مطلب بہت اولڈ، ان کی پڑھائی لکھائی پہ بہت باؤنڈیشن ہوتی تھی، اور اگر پڑھ لکھ بھی لیتی تھی تو اس میں بھی کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے، اس میں بھی ان کو بہت زیادہ بیریئرس ہوتے تھے کہ یہ خواتین کے لیے اچھا نہیں ہے یا یہ خواتین کے لیے اچھا ہے۔ تو اب جو ہماری سوسائٹی میں چینجز آیا ہے، اس کا ایک ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ اب جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے حصے کی فائٹ کر کے خود کو ایجوکیٹ کیا ہے، جو بہت اچھی بات ہے، اور اپنے حقوق کے لیے انہوں نے کافی محنت کی، اب پڑھ لکھ رہی ہیں، اور اب کہیں نہ کہیں سوسائٹی اس چیز کو دھیرے دھیرے ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ بہت ساری جگہ ابھی بھی بہت وہ पुराने ख्यालों के लोग हैं, बट फिर भी मैंने देखा है कि अभी भी ख्वातीन जो है अब जो है वो काफ़ी पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं, जैसे एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट भी बन रही हैं, मीडिया लाइन में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और ना सिर्फ वो एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी हैं, अगर उनकी पर्सनल लाइफ भी उठाकर देखी जाए तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही एक मजा हुआ जिसको कहते हैं कि एक पिलर है
2: जी।
3: वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करती हैं, अच्छा गाइड करती हैं, और ना वो सिर्फ एक हार्ड वर्कर, मैंने कहूँगी एक स्मार्ट वर्कर हैं। जैसे पहले लेडीज का क्या होता था, उनको बड़ी मेहनत करनी होती थी कि कुछ काम करना है, मार्केट जाना है, मार्केट से लेना, अब उनको सारा, क्योंकि ये कहाँ से आया, एजुकेशन से आया कि अगर कुछ ग्रोसरी मंगानी है, कुछ मंगानी है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, राइड बुक करनी है ऑनलाइन बुक कर सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आया, और जितने भी ये तालीम याफ्ता है बहुत ही हमारे आने वाले मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही मैं कहूँगी कि हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक एक बैकबोन है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इतिहास की नज़र से अगर हम देखें तो औरतों ने कितनी तरक्की की है, जहाँ से हम देखते हैं कि औरतों को सिर्फ घर तक महदूद रखा जाता था, या फिर अगर हम गाँव की बात करें तो उनको सिर्फ गाँव का जो भी माहौल था वहां पे सिर्फ घर तक थी, या फिर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी में हेल्प करती थी। उसके अलावा जब हमने देखा कि पूरी की पूरी तहरीक की है औरतों ने, वुमेन्स मूवमेंट रही है, जिसका हमने देखा कि एक तरह से उसका फल औरतों को मिला। सो जो जद्दो